sua quebrada. Sare calabki. Pra la bota. Rajki. Or pochegi. इस समय युग समय